0: kukku lyyä, terveenam aiki, kurkki peale syyä.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.

0: se se tipu kene kuke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?